0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să acceseze platforma eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul eSănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Început de zi de joi, foarte bine, totul merge cu noi. Adică și cu mine și cu tine și cu cine trebuie să mai vină. Până la ora 8 încercăm să ne trezim foarte bine. Acum, na, de ridicat din pat probabil că ne-am ridicat, dar important este ca până la 8 să fim puși la punct cu lucrurile importante. Așa că timp de 2 ceasuri povestim, ascultăm muzică, mâncăm, ce știu, chestii de-astea. Iar dacă ai idei, te aștept să mi le scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Did you go? Sper că n-ai plecat niciunde, ești în același loc, în pregătirii, totul este foarte bine coordonat, ordonat, aranjat. 6 și 7 minute în această dimineață de 27 august. De altfel, cine se numește Monica, astăzi e pe aniversare onomastică. În calendarul romano-catolic este pomenită Sfânta Monica, da? În 27 august, în fiecare 27 august așa se întâlnește, cu o zi înainte de sărbătoarea fiului ei, Sfântul Augustin, iar pentru calendarul ortodox, cred că este în mai, dacă nu mă înșel. Sfânta Monica este recunoscută în întreaga creștinătate drept un simbol al credinței neclintite, al răbdării, al iubirii materne, care nu renunță niciodată. A fost născută în secolul al IV-lea în Africa de Nord și este cunoscută mai ales pentru că a fost mama Sfântului Augustin, unul dintre cei mai importanți teologi și filozofi ai bisericii. Fine, este și o poveste touching, da, în care îți atinge până la lacrimi practic sufletul. Dar oricum mesajul vieții Sfintei Monica rămâne extrem de actual pentru că oferă speranță părinților care trec prin momente de deznădejde în creșterea copiilor. 27 august, dar 1991 a însemnat și nașterea unui nou stat pe harta lumii, cum ar spune unii. În urma eșecului puciului de la Moscova, Parlamentul de la Chișinău, reunit în cadrul Marii Adunări Naționale, a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică. În aceeași zi, de altfel, România a devenit primul stat din lume care a recunoscut oficial independența și suveranitatea Republicii Moldova. Așadar, data de 27 august este sărbătorită ca Ziua Națională de peste Prut. Și 27 august, dar 1859, a fost începutul erei petrolului modern. Edwin Drake a descoperit țiței la adâncimea de 21 de metri în Titusville, în Pennsylvania, în Statele Unite. A forat primul puț de petrol comercial de succes din lume. Iar acest moment a declanșat goana după aurul negru în Statele Unite și a marcat nașterea industriei petroliere globale moderne. Mai sunt câteva lucruri interesante legate de 27 august, le spunem imediat după Eminem cu Rihanna, un hit foarte fain, Love the Way You Lie. Bună dimineața!

0: 6:14 în această zi de 27 august, de altfel o zi care ne duce cu gândul la primul număr din Guinness Book of Records în Marea Britanie, se întâmpla în anul 1955, iar în 1989 Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Da, așa cum spuneam mai devreme, Parlamentul de la Chișinău a avut niște modificări importante de făcut. În 27 august, în 1991, a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova. Astăzi spunem la mulți ani celor care s-au născut în 27 august. Dacă ești unul dintre sărbătoriți, drag ascultător, la mulți ani și pentru tine din partea noastră. Este și ziua actorului Mihai Malai Mare, de altfel și este și director al teatrului Masca, a fost și membru al Cineaului, dacă bine țin minte, și a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori. A fost o sesiune foarte impresionantă în 2002, în această idee, pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba Teatrului Românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București. Astăzi este și ziua actorului Claudiu Bleonț, atât de cunoscut pentru foarte multe lucruri și pentru filme, pentru teatru, pentru faptul că a fost prezentator în diverse emisiuni TV și de altfel a avut numeroase participări la festivaluri și turnee internaționale, a fost prin Marea Britanie, în Brazilia, în Italia, Franța, Portugalia, multe. A avut și multe proiecte independente, de altfel a primit și o diplomă de onoare acordată de Asociația Cineaștilor din România pentru rolurile din filmele Să mor rănit din dragoste de viață și Dreptate în lanțuri. De asemenea, a primit și Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler pentru arta spectacolului, asta în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. Astăzi este și ziua lui Tom Ford, mă rog, Thomas Carlyle el ar fi pe numele original, cunoscut designer vestimentar și regizor de film american. Totodată el a devenit faimos ca director de creație la companii de lux internaționale, iar în 2006 Ford și-a lansat propria linie de îmbrăcăminte. El a regizat și filmul nominalizat la Oscar A Single Man. În 2009 a fost acest film, iar în 2016 a mai avut încă unul, Nocturnal Animals, de altfel câștigător al premiului juriului de la Festivalul de Film de la Veneția. Și mai menționăm încă un lucru, Horia Brenciu este sărbătorit astăzi, celebru prezentator de televiziune, cântăreț, entertainer, cred că cel mai pregnant a rămas în memoria publicului din anii 90, nu, când a fost prezentator al concursului interactiv Robingo, era difuzat pe TVR, mi-aduc aminte că urmăream cu mare interes fiecare ediție, mi se părea și distractivă, dar și foarte educativă. La mulți ani încă o dată, dacă astăzi e ziua ta sau dacă astăzi celebrezi un moment special. Să fie fain, să fie cu inspirație, să fie cu petrecere și cu timp fain alături de oameni dragi. Și muzica bună, sper, de la Radio Transilvania.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute, poate știi, România se situează pe un loc fruntaș în Uniunea Europeană în ceea ce privește efectivele de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori angajați, țara noastră ocupă poziția a 6-a la nivel european. Este devansată doar de țări cum ar fi Germania, dar care conduce clasamentul cu peste 57.000 de pompieri, Franța, Italia, Polonia și Spania. Această resursă umană consistentă oferă un sprijin important în gestionarea situațiilor de urgență, iar pregătirea și numărul mare de salvatori le-au permis autorităților române să trimită ajutoare importante, inclusiv în afara granițelor. Iar pe parcursul acestei veri, pompierii români au fost mobilizați în zone cum ar fi din Franța, în Spania, în Grecia. Și nu numai, da, ca să sprijine intervenții împotriva incendiilor de vegetație. Recent au fost și în Serbia. Misiunile internaționale au implicat 10 de cadre militare, tehnică de intervenție, autospeciale. A fost și un elicopter Black Hawk în astfel de misiuni. Toate aceste eforturi vin pe fondul unui context european extrem de dificil, în care incendiile de pădure și de vegetație au provocat daune uriașe. Anul 2026 este considerat cel mai grav de până acum din punct de vedere al suprafețelor totale de teren afectate de flăcări în mai multe state din Europa. Așadar, un salut către cei care sunt pe această linie pompieristicii, da? un salut și până la urmă nici nu știu cum se spune când ai o admirație deosebită pentru o meserie anume și pentru oamenii care lucrează în acest domeniu. Să fie de bine și să fie cu spor în tot ce fac pompierii. Un salut călduros la început de zi de joi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Tom Jones la Radio Transilvania, ora 6:26. Să știi că alb, negru, gri și argintiu sunt opțiunile favorite ale șoferilor atunci când vine vorba despre culoarea mașinii. Un studiu realizat de un mare producător global de vopsele auto arată că peste 80% dintre mașinile fabricate anul trecut au fost vopsite în nuanțe neutre. Culoarea albă a ocupat primul loc la nivel mondial, a fost alegerea făcută pentru aproape o treime dintre mașinile noi. Același trend e foarte vizibil și pe piața din țara noastră, unde nuanțele de gri sunt cele mai populare. Conform datelor de la Registrul Auto Român, anul trecut au fost înregistrate peste 100.000 de mașini noi gri și mai bine de 170.000 de mașini rulate în aceeași culoare. Popularitatea acestor opțiuni e strâns legată de aspecte practice și financiare. Mașinile în culori neutre sunt de obicei disponibile direct în stoc, spre deosebire de nuanțele mai neobișnuite care necesită comandă specială la producător. Și în plus, specialiștii din domeniu punctează că modelele albe sunt în general mai ieftine decât cele vopsite în culori vii. Acum, că e o treabă indiferentă sau o întâmplătoare, poate contează mai puțin, statisticile sunt statistici, pe astea le avem. Și dacă ne uităm așa la liber pe șosele, într-adevăr, asta este predominanta categorie, să zicem, de culori pe care le vedem la mașini. Oricum ar fi, important este să avem un mediu rutier relaxat, să circule bine, cu atenție, să fie atenție, de fapt, și din partea șoferilor și din partea pietonilor și, mă rog, a celorlalți care sunt participanți la trafic, vorbim de, nu știu, bicicliști, trotinetiști și așa mai departe. Gavin DeGruy, în minutele următoare am pregătit, este o piesă pe care o avem de vreo 20 și ceva de ani în playlistul nostru foarte fain, Chariot.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: piesă faină pe care am ascultat-o cu plăcere. Chariot, ora 6:32 de minute. Să știi că Central Park Wine Festival revine în Parcul Central din Cluj de azi și până în 30 august, da, până duminică. Practic marchează încheierea sezonului estival. E un eveniment deja tradițional, dedicat vinului, gastronomiei, muzicii în aer liber. Acest festival își așteaptă vizitatorii cu o selecție bogată de vinuri de lacrame naționale și internaționale, dar și cu preparate culinare diverse ce sunt puse la dispoziție de tot felul de expozanți. Ei, pe parcursul acestor 4 zile, atmosfera din parc va fi completată de concerte live, diverse momente artistice, anumite decoruri, da, special amenajate pentru relaxare. Intrarea este liberă, organizatorii își propun să ofere tuturor celor care vin în parc, că sunt clujeni, că sunt turiști, da, să fie un spațiu potrivit pentru petrecerea ultimului weekend de vară, alături de prieteni, alături de familie, mă rog, cine își dorește, cu cine dorește să vină fiecare, este absolut liber. Așadar, poate ne vedem în după amiaza asta în Parcul Central sau într-una din zilele astea până duminică.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: 6:37, să rămânem întotdeauna cu bine. Asta este o idee, o dorință pe care o am și pentru mine și pentru toată lumea. Dar în alt ordine de idei, să știi că Germania, considerată motorul economic al Europei, prezintă semne destul de clare de revigorare și se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a produsului intern brut din ultimii ani, că a fost o perioadă în care parcă n-a mai fost chiar așa de super tare cum a fost altă dată. Am văzut pe Mediafax câteva informații care arată că această revenire vine după o perioadă prelungită de stagnare, dificultăți economice, dar oferă o doză crescută de optimism întregului continent european, într-un fel. Avântul economic e susținut în principal de stimulentele financiare, de reducerea inflației, de redresarea consumului intern și treburi de genul ăsta. Scăderea prețurilor la energie și stabilizarea piețelor au permis companiilor germane să-și reia investițiile, în timp ce creșterile salariale au sporit puterea de cumpărare a populației. Iar această redresare a celei mai mari economii din Uniunea Europeană are un efect de antrenare benefic și asupra statelor partenere. Am zis eu că inclusiv România, nu? O industrie germană mai puternică înseamnă cerere crescută pentru exporturi, comenzi noi pentru furnizorii europeni, o stabilitate financiară îmbunătățită la nivel regional și așa mai departe. Ce mi-aș dori eu ar fi ca țara noastră să preia mai mult din modelele de succes actuale din zona noastră, de pe continent, și să fie un pic mai responsabil cei care sunt în anumite poziții de reprezentare, conducere, decizie și așa mai departe. Așa că aștept să se încheie odată perioada asta estivală, din simplu motiv că mi-aș dori să văd partea asta de politică să se reorganizeze, să-și dea un refresh, să înțeleagă un pic că nu sunt acolo pentru buzunarele lor și pentru mofturile lor și să găsească niște soluții astfel încât să fim din nou bine și să ne aliniem, nu știu, să fim într-un fel de linie cu celelalte puteri economice de pe continent, pentru că din punctul meu de vedere potențial avem, resurse avem, trebuie doar o organizare mai bună. LL Cool J în minutele următoare cu un hit din anii 90, Phenomenon. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Un fenomen, ar spune unii, că sunt cei care lucrează în agricultură, pentru că România își menține poziția de mare producător de cereale în Europa, însă continuă să înregistreze o creștere constantă a importurilor de produse agroalimentare. După cum se vede în datele publicate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16 miliarde și 200 de milioane de dolari. Asta înseamnă un avans de peste 5% față de anul anterior și majoritatea acestor bunuri au provenit din statele membre ale Uniunii Europene. Printre categoriile principale se numără carnea, produsele lactate, fructele și nucile. Și în paralel, cumva, exporturile agricole ale țării au înregistrat o dinamică pozitivă, au crescut cu 22%, au atins nivelul de 14 miliarde și 300 de milioane de dolari și totuși specialiștii din sector atrag atenția asupra unui dezechilibru, după cum spuneai, structural. România livrează pe piețele externe, în special materii prime, cum ar fi cerealele și semințele, dar cumpără din străinătate produse procesate, cu o valoare adăugată mult mai mare. E o dezvoltare accelerată a industriei alimentare locale, care ar reduce dependența de importuri și ar verifica mai bine producția agricolă națională. Într-adevăr, pe subiectul ăsta am urmărit mai multe analize, mai multe opinii ale specialiștilor. Ar fi ideal dacă am putea găsi o formulă în care să schimbăm un pic lucrurile, să folosim poate mai multe din produsele care sunt prelucrate, să le folosim direct în România, să nu exportăm materia primă și să importăm ulterior produsele finite, pentru că asta înseamnă, de fapt, o cheltuială mai mare, să zicem, a fiecăruia dintre noi raportat la nivelul întregii țări. Dar pe minutele următoare, Sam Harper și Just A am pregătit Just A Little, este hitul 2026 pe care îl avem în playlist chiar acum.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:47 de minute. Pe unde ai fost oare în vara asta? Pe unde ți-ai petrecut concediul? O bună parte dintre români au fost în Grecia și cumva Grecia se pare că e nu numai pentru români o destinație de vis, dar văd că și pentru americani. Chiar am urmărit o analiză apropo de cum Grecia traversează un fel de val de americanizare în turism, pentru că a devenit o destinație de top pentru vedetele internaționale și, mă rog, vizitatorii înstăriți din Statele Unite. Insulele Elene atrag mii de călători cu bugete mari, generează încasări de miliarde de euro și transformă țara într-un pol de atracție pentru vacanțele de lux. Dar după cum am văzut pe Mediafax, acest fenomen nu mai este limitat doar la locațiile consacrate, adică Mykonos, Santorini. Da, treaba s-a extins rapid și către insule cum ar fi Corfu, Spetses, Skiathos, Hydra sau, mă rog, zone din Peloponez. Această, să zicem, această ascensiune foarte puternică e susținută de extinderea fără precedent a rutelor aeriene directe. Grecia beneficiază în prezent de peste 100 de zboruri directe săptămânale care leagă Atena de marile orașe americane, ceea ce ușurează foarte mult accesul turiștilor peste ocean. Și în plus, producțiile cinematografice realizate de Hollywood în regiune și imaginile distribuite de celebrități către zeci de milioane de urmăritori funcționează ca o foarte mare companie de promovare gratuită până la urmă. Turismul american reprezintă una dintre cele mai profitabile piețe pentru economia elenă, pentru că acești vizitatori au tendința de a cheltui sume foarte mari de bani, de a rămâne pentru perioade mai lungi de timp și în contextul ăsta autoritățile din Atena încearcă să valorifice momentul favorabil ca să extindă sezonul turistic și să diversifice harta destinațiilor, practic să transforme Grecia dintr-o opțiune predominant europeană într-un reper global de vacanță, ceea ce e foarte bine, foarte fain. Într-adevăr, au resurse pe care să le pună în valoare pentru acest domeniu turistic, cum de altfel și noi avem această resursă, trebuie doar un pic mai bine să ne organizăm și să mai șlefuim un pic partea de servicii. Deși recunosc, o îmbunătățire am simțit cel puțin personal în acest an, mergând în diverse stațiuni și de la munte și de la mare, a fost o plăcere să găsesc lucruri pe care să le bifez cu așa, da.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: minutul 53 din această oră. Să știi că bastionul Crăișor din cetatea Oradea va fi deschis oficial pentru public începând cu data de 1 septembrie, deci săptămâna viitoare. Asta după finalizarea unui amplu proiect de reabilitare și restaurare. Iar obiectivul istoric construit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, iată, este redat circuitului turistic în urma unei investiții de aproximativ 18 milioane de lei. Este o investiție finanțată prin PNRR, după cum am văzut pe Info Oradea. Lucrările au presupus un efort foarte complex, pentru că a fost excavat o cantitate foarte mare de pământ și a fost realizat un sistem modern de drenaj pentru a proteja structura împotriva acumulărilor de apă. Iar restaurarea a fost executată cu materiale potrivite, compatibile cu statutul de monument istoric al obiectivului. Practic a scos la iveală comori istorice și detalii arhitecturale foarte valoroase, da, care au fost conservate pentru vizitatori. Prin deschiderea bastionului Crăișor, ansamblul fortificat al cetății Oradea își întregește practic oferta turistică și, mă rog, spațiile vizitabile până la urmă, nu? Un proiect care se adaugă, iată, investițiilor continue derulate de municipalitate, atât cât se poate, da, din fonduri europene, ceea ce e foarte bine, să fie valorificat patrimoniul cultural și să fie consolidat până la urmă orașul ca reper turistic important, pentru că este unul dintre cele mai faine orașe pe care le are România și ne mândrim că este în Transilvania. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să acceseze platforma eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul eSănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia. Ora 7:04 în acest moment. Avem 15 grade Celsius ca media orașului la Oradea, la Bistrița de asemenea, la Zalăuto 15, Beclean, Alești 15 grade. 16 grade la Cluj-Napoca în acest moment, de asemenea la Mediaș, la Turda și la Carei, 17 grade la Satu Mare, la Luduș, de asemenea tot 17 grade. Un cel parțial înnorat peste zi, ne așteptăm și la mici precipitații peste Transilvania. Iar intervalul de maxime este cuprins între 23 și 29 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Ei bine, pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile, să zic în felul acesta. Dacă suntem în Oradea, în Oșorhei, pornind din centru din Oșorhei, să ajungem în Ioșia, de exemplu, ne sunt suficiente 16 minute, indiferent că mergem pe centură sau mergem direct. Iar dacă suntem în zona Clujului, să zicem că pornim din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem până în Piața Mărăști, avem trei variante în principiu pentru a ajunge la destinație. Pe traseul cu detura Turcului, să zicem așa, e 21 de minute timpul estimat. Avem 19 minute dacă mergem pe la gară și tot 19 în cazul în care vrem să mergem pe muncii prin Iris.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să intri și să lași un comentariu la întrebarea din această dimineață. Fiecare dimineață e câte o întrebare mai diferită una față de cealaltă. Astăzi, de exemplu, ce au transilvănenii special? Care sunt lucrurile care îți vin în minte atunci când te gândești la un transilvănean, cumva ceva special și specific pentru transilvăneni. Te aștept cu un comentariu așadar pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: I wanna talk to you. Este un hit 2026 și chiar așa este. Să vorbim direct pe pagina de Facebook Radio Transilvania. De altfel avem întrebarea: ce au transilvanienii special? Pentru că cred că transilvanienii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea, pentru calmul, da? Pentru respectul față de tradiții. Iar viața într-o regiune cu o istorie bogată i-a făcut pe transilvaneni să păstreze obiceiuri, să păstreze anumite tradiții transmise din generație în generație. Și satele transilvanene, chiar și portul specific, portul popular și cel de mai de mult și cumva cel de astăzi, da? Casele tradiționale, mâncărurile specifice, sunt câteva dintre lucrurile care îi fac special și care atrag foarte mulți turiști. Da? Când vine cineva și stă câteva zile în Transilvania, își dorește să vadă toate aceste lucruri. Și altceva deosebit la transilvaneni poate că este felul de a fi. Sunt de multe ori considerați oameni liniștiți, răbdători, gospodari, da? Care apreciază munca, apreciază familia. De asemenea, Transilvania este cunoscută și pentru diversitatea culturală, pentru că aici au trăit de-a lungul timpului și români, și maghiari, și sași, și, mă rog, alte comunități, da? Fiecare a contribuit la cultura și la identitatea regiunii. Dar ce îi face special pe transilvaneni? Poate sunt câteva dintre aceste lucruri, dar poate sunt alte aspecte pe care nu le-am menționat și te aștept să le scrii tu în comentarii sau, nu știu, că e de bine, că e de rău, oricum ar fi, spațiul este deschis pentru toată lumea. Ce îi face special pe transilvaneni? Sau ce îi face altfel? Sau ce îi diferențiază, să zicem? Cred că ăsta este sensul întrebării și nu neapărat, adică întrebarea n-a pornit de la o chestie de superioritate, ci pur și simplu de la o caracteristică ce cumva îi face altfel sau, mă rog, îi face specific ceva în contextul ăsta, cumva trebuie gândită întrebarea. Sau, mă rog, așa am lansat-o de aici din redacție, dacă tu vrei să dai o altă însemnătate și asta poate fi o chestiune valabilă. Așa că te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Un comentariu: ce îi face pe transilvaneni speciali?
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Katy Perry, Firework, la Radio Transilvania, 7:16. Compania care are și Facebook-ul și Instagram-ul și WhatsApp și, mă rog, toate platformele astea importante, pregătește niște lansări super hardcore pe piața tehnologiei, după cum reiese din informațiile oferite de publicația The Information. Se pare că gigantul american e așteptat să-și lanseze propria platformă dedicată agenților de inteligență artificială cel târziu la începutul lunii viitoare, da, să-și extindă în felul ăsta gama de instrumente inteligente. Și necesitatea unei astfel de platforme vine din dorința de a automatiza sarcini complexe, de a oferi utilizatorilor asistenți virtuali capabili să execute acțiuni autonome, nu doar să răspundă la, mă rog, întrebări simple. Că m-am întrebat de ce ar trebui sau care este rostul unei platforme de socializare între, mă rog, inteligențe artificiale, că până la urmă sunt niște chestii tehnice acolo. Ori noi pe rețelele sociale, în principiu, vrem să cunoaștem nu știu, emoții noi, probabil, ce au mai făcut prietenii noștri. Poate la categoria asta ar putea să fie făcut o paralelă și cu curiozitatea sau, mă rog, dorința de a fi up-to-date a inteligențelor artificiale, apropo de ce au descoperit alte inteligențe artificiale. Mă rog, poate să fie și asta, n-am găsit alt răspuns, dar dacă ai tu, cu mare plăcere mi-ar plăcea să îl aflu. Deci o platformă care e centralizată și care să permită dezvoltatorilor și companiilor să creeze, să antreneze, să integreze ușor agenții inteligenți în aplicațiile de zi cu zi, să eficientizeze fluxurile de lucru, să îmbunătățească interacțiunea dintre oameni și tehnologie, după cum declară, mă rog, cei care sunt la baza acestei idei. Surprizele, înțeleg că nu se opresc aici, pentru că la doar câteva săptămâni distanță, în octombrie, compania va prezenta un nou model lingvistic de generație nouă. Este un proiect dezvoltat de compania asta americană și care se poartă numele de Code Watermelon, așa că s-ar putea să mai ascultăm, să mai auzim, să mai aflăm chestii de platforma asta, de lansările astea noi, de direcția în care merge această tehnologie care cuprinde din ce în ce mai multă inteligență artificială. Dar o să mai povestim. Deocamdată mi s-a părut interesant, așa că se pune la cale practic o rețea de socializare între inteligențe artificiale și primul meu gând a fost: băi, nene, dar de ce?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Marshmallow și Jelly Roll, ora 7:21 de minute, o dimineață bună în care să ne facem eventuale planuri și poate să aflăm ce perspective ni se deschid, că sunt bune, sunt mai puțin bune, important este să le știm. După cum anunță analiștii din cadrul asociației CFA din țara noastră, majoritatea experților financiari preconizează o creștere treptată a monedei euro în raport cu leul pe parcursul următorului an. Cursul de schimb este estimat să ajungă la o medie de 5,29 de lei pentru un euro în următoarele 6 luni. Urmează să urce apoi la 5,34 și alte unități după subunități, mă rog, în orizontul de 12 luni. E o tendință care e susținută de peste 50% dintre membrii chestionați. Iar în ce privește evoluția generală a economiei românești, prognozele rămân prudente, semnalează un risc ridicat de stagnare sau, mă rog, recesiune, cu o creștere economică anticipată aproape la nivelul zero. În același timp, indicatorii financiari arată că deficitul bugetar ar putea să scadă la aproximativ 6,2% din PIB, însă datoria publică este așteptată să crească până la 63% din PIB în anul următor, având în vedere ce nebunii și ce decizii turbate s-au luat în ultima vreme, în ultimii 2 ani, 3 ani, mă rog, ceva de genul ăsta. Într-un fel nu e de neașteptat, dar să sperăm totuși că se vor găsi niște soluții pentru a se ține un pic în frâu toate aceste tendințe. Heavy D cu The Boys avem în minutele următoare. Este un hit de la începutul anilor 90, cel pe care l-am pregătit de la ei, How That We Found Love. Dar în afară de asta, ți reamintesc pe pagina de Facebook, avem o întrebare legată de transilvaneni. E așa, o chestie foarte lejeră, o întrebare foarte deschisă, nu are o direcție anume, nu caută ceva special, doar să zicem impresii apropo de ce au transilvanenii aparte, ce îi face să fie altfel, ce au transilvanenii special. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim
7: muzica bună.
8: Radio Transilvania.
9: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de joi, când putem să urmărim și o oarecare analiză asupra economiei României, care a trecut printr-o schimbare vizibilă a structurii sale în perioada post-pandemie, marcată în principal de reducerea activității industriale și de o creștere accentuată a sectorului construcțiilor. Pe curs de guvernare sunt mai multe detalii ale acestei analize, dar așa ca idee, pe scurt, industria prelucrătoare a înregistrat cel mai mare declin din economia națională și din întreaga Uniune Europeană. De altfel, a scăzut de la 15,7%, s-a dus până la 11,8% din valoarea adăugată brută în ultimii ani. În schimb, domeniul construcțiilor a devenit principala particularitate a economiei românești, a ajuns să reprezinte 8,6% din valoarea adăugată brută. Iar evoluția asta pozitivă a fost susținută în special de investițiile publice mari în proiectele de infrastructură. Practic a plasat România pe a doua poziție din Uniunea Europeană la acest capitol. Măsurile de consum continuă să fie motorul principal al economiei. Sectorul format din comerț, transporturi și Horeca, da, sectorul ăsta este cel mai generos contributor cu peste 20% din valoarea adăugată brută. Și totodată domeniul IT și-a consolidat poziția, a ajuns la peste 7%, un nivel peste media europeană, în timp ce agricultura a scos în evidență o scădere treptată, a rămas totuși peste nivelul mediu înregistrat în restul statelor membre, dar oricum. Practic, analiza asta vizează intervalul 2021-2025, da, un interval post-pandemie, care cred că e foarte bine să fie analizat, sigur, pe diverse paliere și în diverse domenii, astfel încât să știm cum stăm după resetarea care a avut loc, o resetare mai mult sau mai puțin dorită, clar. Pink și Fun House este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania, pe pagina de Facebook. O întrebare simplă, foarte deschisă, fără o țintă anume de atins, doar de analizat până la urmă cum suntem noi transilvănenii sau cum vedem noi, de altfel, comunitatea în care trăim. Ce îi face pe transilvăneni speciale? Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook. Lasă un comentariu când ai un minut la dispoziție.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: 7:37, că tot vorbeam de direcții economice și, mă rog, cum merg lucrurile. Să știi că piața europeană a smartphone-urilor a înregistrat un oarecare regres. Practic, un regres în al doilea trimestru al acestui an a ajuns la cel mai scăzut nivel al livrărilor din ultimii 3 ani încoace. În perioada asta au fost livrate aproximativ 35 de milioane de telefoane inteligente în Europa, ceea ce reprezintă o scădere de 10% în comparație cu perioada aceeași din anul trecut. Iar tendința asta de scădere e influențată de reținerea consumatorilor în a-și schimba dispozitivele la fel de des ca în trecut, pe fondul contextului economic incert, al, mă rog, scumpirilor generale de astea. În plus, diferențele tehnologice mai puțin vizibile între generațiile succesive de telefoane îi determină pe mulți utilizatori să-și păstreze dispozitivele actuale pentru o perioadă mai lungă de timp. Recunosc că ăsta este și motivul pentru care încă mi-am schimbat telefonul, pentru că am văzut așa o mare schemă între modelul pe care l-am acum și pe care l-am cumpărat acum 3 ani, cred, și respectiv modelele care au apărut ulterior, cel puțin 2 modele au mai apărut de când mi-am luat eu modelul ăsta. Așa că pot să înțeleg pe deplin, sunt pe trendul acestei analize până la urmă. Da, acum vedem ce-o fi pe viitor. Anul ăsta din ce în ce mai puțin fac schimbări care nu sunt esențiale, așa că ce înseamnă cheltuială ce poate fi amânată, clar va fi amânată pe anul viitor, indiferent că vorbim de telefoane sau, mă rog, alte lucruri din viața noastră. Olivia Dean avem în minutele următoare. So easy, bună dimineața!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: de făcut, altele cer mari eforturi, poate chiar schimbarea regulilor de evaluare pentru conducerea companiilor din subordinea sistemului feroviar ar putea să fie o chestie dificilă, dar oricum aduce criterii stricte pentru performanța rețelei de trenuri, din câte am văzut. Managerii și șefii de la CFR vor fi analizați direct în funcție de reducerea întârzierilor, diminuarea pierderilor financiare și gradul de absorpție a investițiilor alocate. Acum, prin măsurile astea se vrea o responsabilizare directă a conducerii, ceea ce mi se pare atât de normal încât nu înțeleg de ce a durat atât. Oricum, veniturile sau bonusurile trebuie să depindă de atingerea unor ținte clare de eficientizare. Cum ar zice unii prin companii care fac chestia asta de multă vreme, băi, ai respectat niște KPI-uri, ai aceste bonusuri care să-ți valideze activitatea. Nu le-ai respectat, înseamnă că nu ți-ai făcut treaba cum trebuie, deci de ce să primești respectivii bani, nu? Mie mi se pare o chestie de logică, dar în fine, e bine și acum, mai bine mai târziu decât niciodată. Accentul, înțeleg că se va pune pe îmbunătățirea condițiilor pentru călători, modernizarea infrastructurii și atragerea fondurilor europene disponibile pentru calea ferată. Noile cerințe vin, desigur, ca răspuns la problemele cronicizate din transportul feroviar românesc, caracterizat adesea prin întârzieri mari, prin pierderi financiare foarte mari și așa mai departe. Iar evaluarea riguroasă a performanței manageriale are scopul de a urgenta proiectele de modernizare, de a transforma CFR-ul într-o alternativă de transport mai rapidă, mai sigură, mai atractivă până la urmă pentru cetățeni. Întrebarea mea pentru mine deocamdată, că n-am găsit răspunsul, dar în fine, probabil va fi la un moment dat undeva făcut public. Cine face aceste evaluări? Pentru că în cazul în care știi, rămâne cumva o veche gardă să analizeze o veche gardă, teoria e frumoasă, dar practica nu se va aplica. Așa că să sperăm că se va găsi o modalitate prin care ideea asta să poată să fie bifată. Apropo de asta, chiar urmăream pe platformele de socializare. CFR-ul a lansat o serie de videouri foarte drăguțe, de altfel nu sunt cu comentarii, cu vorbe prea multe, doar anumite sectoare de călătorie cu specificul ăsta sonor pe care îl are trenul. Na, pentru mine e foarte plăcut să urmăresc respectivele videouri. În general îmi place să călătoresc cu trenul, deci mi-ar plăcea foarte mult dacă s-ar eficientiza mai tare tot domeniul ăsta feroviar. Pe pagina de Facebook însă nu despre CFR vorbim despre Transilvania și despre transilvăneni. Și întrebarea este simplă și cu orice răspuns consider că este potrivit. Ce îi face pe transilvăneni mai speciali? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:48, refinanțarea creditelor a devenit o practică foarte cunoscută, foarte populară în țara noastră, a ajuns chiar să reprezinte majoritatea împrumuturilor noi din portofoliile băncii. Zile trecute chiar m-a sunat cineva de la o bancă să mă întrebe dacă n-aș vrea un credit și zic, băi, nu cred că vreau neapărat astăzi. Păi zice, poate aveți un alt credit și vreți să-l refinanțați? Zic, băi, nu am un alt credit, dar nici nu mi-a trecut prin minte că dacă am un credit să iau un alt. Dar uite, totuși este într-adevăr o soluție la care ar putea să recurgă unii. Acum, cei mai mulți clienți caută această opțiune pentru a obține o dobândă mai convenabilă. Da, utilitatea acestui instrument financiar, până la urmă, totuși cred că este mai complexă, pentru că pe lângă scăderea costurilor lunare, refinanțarea permite împrumutaților să-și reorganizeze ceva mai eficient bugetul sau, mă rog, să devină proprietar de plin ceva mai devreme. În practică, refinanțarea poate fi aplicată în două moduri distincte, din ce am văzut, sigur, în funcție de obiectivele fiecăruia. Prima variantă, preferată de majoritatea oamenilor, presupune păstrarea perioadei inițiale de rambursare și reducerea ratei lunare, ceea ce eliberează bani pentru alte cheltuieli cu. Iar a doua opțiune, mai puțin cunoscută, dar cu beneficii financiare impresionate cumva pe termen lung, menține valoarea ratei lunare, dar scurtează foarte mult durata creditului. Da? Se economisește în felul acesta o sumă importantă din dobânzi. Acum câțiva ani, când am avut într-adevăr un credit, am aplicat pentru această a doua variantă, adică am păstrat valoarea ratei lunare, dar am scăzut, mă rog, din câți ani erau, am scăzut să fie mai puține ani, astfel încât, cel puțin pentru mine, din punct de vedere mental, era o ușurare, era un beneficiu pe care l-am urmărit în mod deosebit. Și, nu știu, eu zic că mi-a folosit, așa că e important, da, să vedem ce variante avem la îndemână și chiar dacă pe moment nu folosim chestiunile pe care le aflăm, să ne rămână acolo cumva în cultura generală sau, în fine, în cultura pe care o creștem în fiecare zi și poate la un moment dat ne ajută măcar pentru a face anumită analiză sau pentru a înțelege mai bine anumite chestiuni. Spice Girls și Wanna Be, un super hit din anii 90, avem în continuare la Radio Transilvania.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Sun FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apiar amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Programul Ravla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Ravla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașinile cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre Cluj, despre povestea Clujului, despre lucrurile frumoase din Cluj și nu numai, despre actualitate, despre informațiile zilei, despre știrile momentului. Discutăm și despre evenimentele importante care se întâmplă aproape de noi și fac aceeași invitație de fiecare dată la orice debut de emisiune, să veniți și voi cu propuneri legate de teme care vi se pare relevante pentru comunitatea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio

Made in Cluj la Radio Transilvania. Am și un subiect în această ediție a noastră din Made in Cluj. Vreau să pornim de la o întrebare simplă, dar care stârnește multe opinii. Cât de turistic este de fapt Clujul? Este un oraș în care vin oamenii doar pentru Antold și Electric Castle sau avem motive să credem că a devenit o destinație în sine? Aștept mesajele voastre pe această temă și sigur că da, nu mă refer doar la cele două festivaluri, avem și Festivalul Internațional de Film Transilvania, sunt și alte festivaluri care se întâmplă pe parcursul anului în Cluj. E un oraș cumva nișat pe festivaluri, un oraș festivalier sau e un oraș cu adevărat turistic? Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Ia mai din Cluj la Radio Transilvania. Mă gândeam de pildă la faptul că încă suntem în plină vacanță, câtă vreme, sigur că da, nu a început școala și nu a început nici universitatea. E adevărat, este final de august, dar mă gândeam de pildă la faptul că dacă nu v-ați făcut încă planuri sau vă mai gândiți totuși unde ați mai putea merge, dați așa un ochi pe apusintransilvania.ro și găsiți acolo câteva imagini proaspete, câteva fotografii, de dată recentă cu Padișul, cu Poiana Ponor, cu, sigur că da, Cheile Galbenei și Cascada Evantai, unul dintre cele mai frumoase trasee din Apuseni, din zona noastră și aș spune chiar din România. La câteva ore distanță de Cluj vă puteți bucura de natură și sigur că da, de o perioadă prielnică pentru a merge la munte, asta prin prisma faptului că e o perioadă mai ferită de ploi, e destul de cald, inclusiv noaptea asta în ideea în care vreți să rămâneți la cort. Dar verificați apusintransilvania.ro și sau pagina de Facebook apusintransilvania și vedeți mai multe imagini și detalii acolo. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vă invit să discutăm și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe data de 27 august, astfel în 1588. Un tratat de comerț este încheiat de Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei. Reprezentantul reginei, William Harebone, ambasador la Constantinopol, încheie numele reginei cu domnitorul Petru Șchiopul, un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liberi, a se statornici și a face negoți, a vinde și a cumpăra, ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoți și pentru trebuințele vieții. În 1783, pe 27 august, inventatorul francez Jacques Charles și frații Robert au lansat de pe Champ de Mar, acum locul turnului Eiffel, primul balon din lume umplut cu hidrogen. Balonul a zburat spre nord timp de 45 de minute și a aterizat la 21 de kilometri distanță în Santul Gonesse, unde țăranii locali îngroziți l-au distrus cu furci sau cuțite ca un presupus dispozitiv al diavolului. În 1813, împăratul Napoleon I învinge armata pruso-austriacă în bătălia de la Dresda, cauzându-i pierderi semnificative, inclusiv un număr mare de prizonieri. În 1877, pe 27 august, a avut loc primul atac al trupelor române, misiunea de asalt și cucerirea redanului otoman din fața redutei Grivița 1 din sistemul de apărare a Plevnei, este încredințată regimentului 13 dorobanți, comandat de locotenent colonelul Ion Petrovici și altor subunități din cadrul diviziei a 4-a infanterie. Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca o primă victorie armatei române. Pentru succesul repurtat, drapelul de luptă al regimentului 13 dorobanți este distins cu ordinul Steaua României, de asemenea se acordă unor ofițeri și soldați din subunitățile participante la atac ordinul Steaua României, precum și medalia Virtutea Militară. În 1896, pe 27 august, are loc cel mai scurt război din istorie, războiul Anglo-Zanzibar, a început la ora 9:02 dimineața și a durat 38 de minute. Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului pro-britanic Hamad bin Tuvaini și înscăunarea succesorului acestuia, Khalid Bik Barghas. Guvernul Marii Britanii a preferat însă ca pe tronul Zanzibarului să urce Hamad bin Mohamed, un lider mult mai favorabil intereselor coroanei britanice. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pacienții care vor să acceseze platforma e-Sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-Sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-Sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii CAS și contribuția la sănătate CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: euro noaptea.
1: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Vorbim astăzi despre cât de turistic este Clujul și aici sigur că da, aș spune că mulți spun că dacă scoți festivalurile din ecuație, Clujul nu mai este un oraș turistic. Acum vreau să vă întreb și pe voi dacă așa stau lucrurile, pentru că am primit un mesaj de la unul dintre ascultătorii noștri fideli, Marcel, care spunea: depinde cum definim turismul. Clujul nu este un oraș pe cum Brașovul, Sibiu sau Sighișoara, unde patrimoniul istoric este principalul magnet. În schimb, Clujul s-a reinventat prin evenimente, cultură, gastronomie, sport și business, dar mai mult până departe. Marcel are perfectă dreptate în mesajul pe care mi l-a lăsat. Sunt absolut de acord că mai mult până departe. Eu cred că e nevoie de o identitate turistică a orașului. Asta e impresia mea, dar aștept și comentariile și gândurile voastre pe această temă. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Asculți Made in Cluj!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj, fără doar și poate că există un trend turistic al Clujului care s-a mai modificat în sus în ultimii ani. Sunt câteva date statistice care confirmă interesul pentru oraș, că e pe un trend ridicat. Anul trecut în județul Cluj au fost înregistrați aproape 670.000 de turiști, iar peste 152.000 au fost turiști străini, numărul acestora crescând cu peste 11% față de anul anterior. Statisticii de anul trecut arată sigur că dacă e un trend în creștere, dar așa cum spunea și ascultătorul nostru mai devreme, Marcel, mai e mult până departe. Adică cred că avem o infrastructură care să permită un număr mult mai mare de turiști, așa cum se întâmplă în alte capitale de aceeași dimensiune sau în alte, hai să spunem, destinații turistice urbane de aceeași dimensiune a Clujului. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: as you know.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: În 16 ani, populația civilă ocupată a României s-a redus cu 1 milion de persoane, potrivit INS. Apiar amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și programul Rabla nu va mai avea creșteri de buget în 2026. Pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Programul Rabla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Rabla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașinile cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Uite, mai am câteva date statistice legate de două evenimente care, apropo, pot face parte din elementul identitar al Clujului, două festivaluri care în definitiv pun în valoare moștenirea, istoria Clujului și în felul acesta putem vorbi despre un turism identitar, un turism cultural, istoric al Clujului. De pildă, în ediția precedentă a zilelor Clujului au fost peste 350.000 de participanți, la zilele culturii maghiare au fost raportați peste 250.000 de participanți și peste 500 de evenimente într-o singură săptămână. E deja o, hai să spunem, aură foarte diversă acestor evenimente, pentru că am văzut un portofoliu foarte larg artistic, dar totodată am văzut foarte mulți turiști străini care vin la aceste evenimente și în special în august, la zilele culturii maghiare. Atunci ai impresia că ești într-o capitală, într-o metropolă în care se vorbesc foarte multe limbi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

E mai din Cluj la Radio Transilvania, mai am un mesaj de la Doru, care îmi spune, e clar, rețeta sunt festivalurile care au schimbat imaginea Clujului în lume, Untold, Electric Castle, TIFF, Jazz in the Park, zilele Clujului atrag sute de mii de participanți, atrag turiști, generează milioane de euro pentru economie. Îți mulțumesc pentru mesaj, Doru, nu știu că e atât de clar că asta e rețeta. Sigur, sunt câteva evenimente care au creat publicitate, dar nu știu, ne oprim doar acolo, ne oprim la câteva zile în iulie, la câteva zile în iunie, la câteva zile în septembrie sau august. Adică trebuie să ne gândim că un hub turistic înseamnă mult mai mult de atât. Dar mulțumesc, Doru, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apia reamintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2.

0: Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit! Știrile Radio Transilvania. Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INSE. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INSE, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Programul Rabla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Rabla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașinile cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de 1 an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Piaței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Piaței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Piaței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ei din Cluj la Radio Transilvania, cât de turistic este Clujul? E întrebarea acestei zile și vă aștept pe toți cei care sunteți aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda sau pe radiotransilvania.ro să veniți cu gândul vostru, cu răspunsul vostru pe această temă, dacă vi se pare sigur că da, provocatoare și interesantă. Am mai discutat, sigur, despre potențialul pe care îl are Clujul, dar mă gândesc astăzi, dacă e să bifăm cât se poate de concret, cât de turistic este Clujul, care ar fi răspunsul pe care l-ați da. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

avem aici un mail din Cluj, mai am de la Diana un mesaj care spune că întrebarea poate fi adresată și altfel. Dacă vine cineva pentru prima dată în Cluj, ce îl atrage, ce îi poți arăta? Piața Unirii, Biserica Sfântul Mihail, Cetățuia, Grădina Botanică, Parcul Central, muzeele, gastronomia și atmosfera de oraș universitar. Cam aici se închide cercul în municipiu. Apoi mergem spre Salina Turda, Cheile Turzii, Castelul Banfi de la Bonțida și Munții Apuseni. Dar există un panicat pentru toate acestea? Diana, îți mulțumesc pentru mesaj. Foarte corect punctul tău de vedere. Sigur, sunt tot mai mulți turiști care aleg Clujul pentru city break-uri, conferințe, evenimente sportive și culturale, dar nu știu dacă au, iată, un itinerariu foarte precis pe care să-l descopere venind în Cluj. Eu îmi pun cât se poate de firesc întrebarea. Cum ajunge un turist, care e sigur că da, vine aici cu avionul, merge cu taxiul sau cu o altă formă de transport la hotel, cum pleacă el spre Salina Turda sau cum pleacă spre Castelul Banfi sau cum urcă în Cheile Turzii? Există ceva amenajat în sensul acesta? E un foarte bun mesaj pe care tu l-ai trimis. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 29 în Cluj. Igiena nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: din Cluj la Radio Transilvania și vreau să vorbesc puțin și de faptul că avem totuși infrastructură când vine vorba de turism și lucrul ăsta ar trebui să conteze, nu știu, în planuri și în perspectiva viitoare. De pildă, ai un aeroport internațional, aeroportul internațional Avram Iancu a depășit anul trecut și sper să nu greșesc, mă puteți corecta dacă nu e așa, peste 3,5 milioane de pasageri, e un nou record. Conexiunile directe cu marile orașe europene ar trebui să transforme Clujul într-o destinație accesibilă pentru turiști, cât și pentru mediul de afaceri, dar pare că, sigur că da, suntem doar un hub de tranzit, în special pentru zona de business, mai puțin pentru cea turistică. Da, poate că ăsta e primul pas. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

0: vino să te sun.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania, sigur, la capitolul Clujul turistic mai mult de lucrat și aici e nevoie de activitatea mult mai intensă a autorităților întrituite să facă tipul acesta de activitate și unul dintre elementele centrale ar fi poate promovarea patrimoniului și transformarea turiștilor de festival în turiști care rămân în mai multe zile aici în oraș. Am văzut o statistică potrivit cărea durata media șederii este încă redusă în jur de 1,7 zile, adică mai puțin de 2 zile, ceea ce arată că mulți vin pentru un eveniment, o întâlnire și pleacă rapid. Repet, aici e de lucru. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Oh, yeah!

0: Transylvania.
1: Don't let your eyes tell the brain.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID

0: ID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul eSănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii CAS și contribuția la sănătate CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălașului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pericolul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj este aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Gării, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și discutăm despre Clujul turistic, dar vreau să vin cu câteva întrebări cu care să vă provoc. Ați recomanda Clujul unui turist străin? Care este locul pe care l-ați arăta primul unui prieten venit din altă țară? Credeți că orașul trăiește prea mult din festivaluri sau are suficiente atracții pe tot parcursul anului? Sunt foarte curios, iată, să veniți cu cât mai multe comentarii pe tema noastră. Nu uitați și de pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Sam. Eu e din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă spun, cumva, vorbind despre Clujul turistic, am putea spune că orașul nostru poate că nu e cel mai spectaculos, nu e nici cel mai, hai să spunem, pitoresc oraș medieval din România, însă a reușit să-și construiască niște branduri, aici e plusul, oraș al festivalurilor, al studenților, al culturii, al inovației, cifrele arată că interesul turiștilor este în continuă creștere, dar așa cum spuneam și în intervențiile trecute, provocarea majoră, din punctul meu de vedere, e de a-i convinge pe turiști să stea mai mult, să descopere nu doar orașul, ci întreaga regiune a Clujului și a Apusenilor. Și aici, sigur că da, vine, așa cum spuneam și mai devreme, întrebarea. Cum faci această conexiune? Ai pregătit această infrastructură pentru turiștii care vor să viziteze și altceva decât centrul orașului? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mai mergem puțin și la informații legate de inteligența artificială, de tehnologie. Bill Gates avertizează că lumea nu este pregătită pentru schimbările profunde pe care inteligența artificială le-ar putea provoca pe piața muncii și în societate. Cofondatorul Microsoft anunță că AI ar putea deveni fie cel mai mare factor de egalizare inventat vreodată, fie cea mai gravă sursă de nedreptate în funcție de modul în care guvernele vor gestiona tranziția, spune news.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am amintit de tehnologie avansată și de inteligența artificială. Pe Cronica am găsit, de pildă, o imagine care face cât 1000 de cuvinte. Un robot umanoid a cedat după ce a participat la competiția de breakdance de la World Humanoid Robot Games. Așadar, și roboții au timpul lor limitat în care rezistă, iată, la breakdance. E cât se poate de sugestivă acea imagine pe care o găsiți pe Cronica, în care, sigur că da, antrenorul îl preia de jos pe robot, care probabil, nu știu, și-a terminat bateriile după un dans foarte solicitant. Deci, pe cale de consecință, și roboții și inteligența artificială are limitele ei. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În satul mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. De

0: Impozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pericolul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Arăilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, în zona Pieței Cipariu, pe calea Turzii, pe strada General Traian Mușoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drumuri ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj la Radio Transilvania, cât de turistic este Clujul? E întrebarea acestei zile și vă aștept pe toți cei care sunteți aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda sau pe radiotransilvania.ro să veniți cu gândul vostru, cu răspunsul vostru pe această temă, dacă vi se pare sigur că da, provocatoare și interesantă. Am mai discutat sigur despre potențialul pe care îl are Clujul, dar mă gândesc astăzi, dacă e să bifăm cât se poate de concret, cât de turistic este Clujul, care ar fi răspunsul pe care l-ați da. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mă gândeam de pildă la faptul că încă suntem în plină vacanță, câtă vreme, sigur că da, nu a început școala și nu a început nici universitatea. E adevărat, este final de august, dar mă gândeam de pildă la faptul că dacă nu v-ați făcut încă planuri sau vă mai gândiți totuși unde ați mai putea merge, dați așa un ochi pe apusintransilvania.ro și găsiți acolo câteva imagini proaspete, câteva fotografii, de dată recentă cu Padișul, cu Poiana Ponor, cu, sigur că da, Cheile Galbenei și Cascada Evantai, unul dintre cele mai frumoase trasee din Apuseni, din zona noastră și aș spune chiar din România. La câteva ore distanță de Cluj vă puteți bucura de natură și sigur că da, de o perioadă prielnică pentru a merge la munte, asta prin prisma faptului că e o perioadă mai ferită de ploi, e destul de cald, inclusiv noaptea asta în ideea în care vreți să rămâneți la cort. Dar verificați apusintransilvania.ro și sau pagina de Facebook apusintransilvania și vedeți mai multe imagini și detalii acolo. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Clâșlară de Transilvania, vă invit să discutăm și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe data de 27 august, astfel în 1588. Un tratat de comerț este încheiat de Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei. Reprezentantul reginei, William Harebone, ambasador la Constantinopol, încheie numele reginei cu domnitorul Petru Șchiopul, un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liberi, a se statornici și a face negoți, a vinde și a cumpăra, ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoți și pentru trebuințele vieții. În 1783, pe 27 august, inventatorul francez Jacques Charles și frații Robert au lansat de pe Champ de Mar, acum locul turnului Eiffel, primul balon din lume umplut cu hidrogen. Balonul a zburat spre nord timp de 45 de minute și a aterizat la 21 de kilometri distanță în Santul Gonesse, unde țăranii locali îngroziți l-au distrus cu furci sau cuțite ca un presupus dispozitiv al diavolului. În 1813, împăratul Napoleon I învinge armata pruso-austriacă în bătălia de la Dresda, cauzându-i pierderi semnificative, inclusiv un număr mare de prizonieri. În 1877, pe 27 august, a avut loc primul atac al trupelor române, misiunea de asalt și cucerirea redanului otoman din fața redutei Grivița 1 din sistemul de apărare a Plevnei, este încredințată regimentului 13 dorobanți, comandat de locotenent colonelul Ion Petrovici și altor subunități din cadrul diviziei a 4-a infanterie. Cucerirea acestui avampost fortificat se înscrie ca o primă victorie armatei române. Pentru succesul repurtat, drapelul de luptă al regimentului 13 dorobanți este distins cu ordinul Steaua României, de asemenea se acordă unor ofițeri și soldați din subunitățile participante la atac ordinul Steaua României, precum și medalia Virtutea Militară. În 1896, pe 27 august, are loc cel mai scurt război din istorie, războiul Anglo-Zanzibar. A început la ora 9:02 dimineața și a durat 38 de minute. Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului pro-britanic Hamad bin Tuvaini și înscăunarea succesorului acestuia, Khalid Bik Barghas. Guvernul Marii Britanii a preferat însă ca pe tronul Zanzibarului să urce Hamud bin Mohamed, un lider mult mai favorabil intereselor coroanei britanice. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă așteptă la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică.

0: Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape

0: www.motostart.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apiar amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțini părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem ora 15 cu Don't Let Me Get Me de la Pink, Vin și Costi cu Adrian și Aguna și Benzol cu Solo Tu pe debut de oră. Le dăm bric, iar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Young Boy de la Paul McCartney și Rise and Fall de la Craig David și Sting sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: prin telefon face victime, excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Deocamdată am ascultat de la Olivia Rodrigo pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Superheroes de la The Script și Everybody's Changing de la King v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe MobExpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul eSănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu That's What I Want de la Lil Nas X. Vine și Adam Lambert cu If I Had You pe debut de 16. Vedem play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.

0: Publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: You Gotta Be de la Desiree și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: just wanna type.
1: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2 în luna iulie de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

acabam ascultat de la Katy Perry pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Midnight Sandra, Zara Larson și Waterfalls de la TLC de prin 1994 v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, gazda voastră și după fix. Rămâne.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj, Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august ai Pro 32 pastă de dinți whitening, sensitive sau intensiv 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei.
5: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțini părinți aleg să-și vaccineze copiii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: FM.
1: Online.
3: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Halo de la Beyoncé. Vine și Alex Warren cu Passenger pe debut de 17. Ne dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie sublinează într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu auto-utilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate aș

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You'll be mine de la Gloria Estefan și Left Outside Alone de la Anastasia sunt următoarele două super cele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: departamentul Trafic, reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

American Girls am ascultat de la Harry Styles pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, We Can Do Better de la Matt Simmons și Big Girls Don't Cry de la Fergie v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, ha!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea Ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: FM,
3: online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu All We Got de la Rick Dalton. Vine și Meli cu Build to Last pe debut de 18. Vedem chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: for life.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Walking in Memphis de la Cher și Animal de la Cat's Eyes sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

We Love Again, am ascultat de la Lara Fabian pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix Just The Way You Are de la Milky și Mark Grab și Back To You de la Brian Adams v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sofco sunt eu. Până mâine la ora 15 s-auzim numai de bine. Să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat. Pa.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apiar reamintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de

0: într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile, în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii CAS și contribuția la sănătate CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: something I wanna talk about.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul eSănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți...

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este radio. Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.